آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:27 اور 54 سیکنڈ. کارکرم ہے ارونیما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.